0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 24 июлу күнгү жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, түрк дүйнөсүнүн бейнелер жана Түркиянын көчө даамдары аттуу программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдогандын Эрзурум конгрессинин 107 жылдыгына карата билдирүүсү. Президент Режеп Тайып Эрдоган биримдигибизге жана тилектештигибизге доо кетирбестен өлкөбүздү мындан ары чыңдоо үчүн ошол эле чечкиндүүлүк менен ишибизди улантабыз деп билдирди. Эрзурум конгрессинин 107 жылдыгына карата жарыяланган кайрылуусунда президент Эрдогандын Эрзурум конгресси асыл улуттун эркиндикке болгон чечкиндүүлүгү менен жалпы идеалдын айланасын

биригип, келечектеги максаттарын белгилеген бурулуш учурларынын бири болгонун айтты. Президент Эрдоган кайрылуусунда буларды белгиледи. Бул жогорку аң сезим бүгүнкү күнү да бизге дем күч берип, келечекке болгон сапарыбызда бизге күч кошууда. Биримдигибизден

0: урматтоо менен эскерем. Эрзурум конгрессинин 107 жылдыгында Гази Мустафа Кемал баш болгон эркиндик күрөшүбүздүн бардык баатырларын урматсый жана ыраазычылык менен эскерип, бардык мекендештериме эң терең каалоо тилектерим менен салам берем. Тышкы иштер министрлиги Израилдик министрдин ашынган улутчул топ менен Израилдин коопсуздук күчтөрүнүн коргоосу астында Аль-Акса мечитине жасаган чабуулун айыптады. Тышкы иштер министрлиги берген билдирүүдө Израилдик бир министрдин ашынган улутчул топтун коштоосунда Израиль коопсуздук күчтөрүнүн коргоосунда Аль-Акса мечитине карата жүргүзүлгөн рейдке катуу каршылык көрсөттү. Билдирүүдө булар айтылды. Израилдик бир министрдин коштоосунда ашынган улутчул топ менен Израилдин коопсуздук күчтөрүнүн коргоосунда Аль-Акса мечитине жасаган рейдти абдан катуу айыптайбыз. Нетаньяху өкмөтүнүн айрыкча мусулмандарга гана таандык болгон Аль-Акса мечитинин тарыхый жана укуктук статусун бузган чагымчыл аракеттерине тоскоол болуунун эл аралык коомчулуктун биригелешкен жоопкерчилиги экендигин эске салабыз.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Израилден 3200'ün aşığın mıyzamsız oturuktaşuuçu jana aşıngan ulutçul ulttuk koopsuzluk ministri Itamar Ben-Gvir jüütürdün Tish B'Av майрам учурунда оккупациядагы чыгыш Кудустагы Аль-Акса мечитинин аймагында рейд жүргүздү. Израиль полициясы ибадат кылган палестиналыктарга карата катуу чектөөлөрдү киргизди жана видеолордон отурукташуучулардын комплекстин ичинде чогуу дуа кылып, Израиль желегин желбиретип жана улуттук гимнин ырдап жатканын көрүүгө болот. АКШ'ын президенти Дональд Трамп Йемендеги Хузи тобу кайрадан коммерциялык кемелерге кол сала турган болсо, Вашингтондон Тегеранды жоопко тартарын эскертти. Хуситтер Сауд Арабиясынын 2 мунай танкерин бутага алганын жарыялагандан кийин Трамп Иранга да хуситтерге да катуу аскердик жаза берилерин эскертип, топту Ирандын ишенимдүү өкүлдөрү деп мүнөздөдү. АКШ'ын мамлекеттик катчысы Марко Рубио да хуситтерди кагылышуудан алыс болууга чакырды. Кытай Тайван кысыгынан түштүк чыгыс Фуцзян провинциясына жакын аймактарында 2 күндүк аскердик машыгууларды баштады. Машыгуулар АКШ'ын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин ортосунда Тайван маселеси да каралган сүйлөшүүлөрдөн бир күн өткөндөн кийин болду. Кытай Тайванды өзүнүн аймагы деп эсептейт жана АКШ Тайбэй үчүн рекордтук курал-жарак пакетин бекиткенден кийин декабрь айында аралдын айланасында кеңири масштабдуу согуштук оюндарын өткөрдү. АКШ'ын президенти Дональд Трамп Сауд Арабиясы менен жарандык өзөктүк келишимдин Авраам келишимине катышуусу менен гана ишке ашарын айтты. Трамп келишимдин аскердик эмес максатта экенин жана материалдарды байытуу болбой турганын билдирди. Сауд Арабия болсо көптөн бери Палестина мамлекетине кеткен жол картасы болбостон Израиль менен карым катнаштардын калыбына келтирилбей турганын айтууда. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди сынак суроолорунун тышка чыгарылышына аралашкандарга катуу жаза берилерин жана мындай окуялар боюнча тез арада соттук териштирүүлөрдүн болорун убада кылды. Бул билдирүүлөр Делиде миңдеген студенттер билим берүү министринин кызматтан кетишин талап кылып, нааразычылык акциясын өткөргөндөн кийин билдирилди. Бул нааразычылык акциялары Моди 2024 жылы кайра шайлангандан бери туш болгон эң чоң кыйынчылыктардын бири болду. Урматтуу радио көрөрмандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
2: Бурасы Түркиянын Сеси радиосу.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Я истиштим Türkiyes.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
2: Инжа Анкара Радио Седайе Туркия.
6: Huna İdaatu Sawtu Türkiye.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Türkiye.
11: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
12: Юфлет Зари и Türkiye.
13: 这里是 Туарчи Чишен Гон Хо Дян Тай.
14: Инжан Кара, Радио Садое Туркия.
15: Да, Туркия ғанг радио да.
16: Хосуме Туркия и дайны, Радио Гаяны.
17: Петер.

Сүйүктүү радио угармандары, түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Халил Иналжык тарыхчылардын жылдызы жана бир кылымдык мурас тууралуу сөз кылабыз. Көпчүлүк адамдар үчүн тарых бул чаң баскан текчелерге жана саргайган кагаздарга айланган өткөн күндүн баяны. Бирок чыныгы тарыхчылык бул бейкалыс пикирлердин кишенинен чыгып, азыркы учурду жар кылган көпүрө куруу менен чындыкты издөө искусствосу. Дүйнө жүзү боюнча тарыхчылардын жылдызы катары белгилүү болгон Халил Иналжык дал ушул искусствону колдонуп, Осман тарыхын уламыштардын аралашмасынан илимий дисциплинага айландырган негизги булак. Анын кылдаттык менен жазылган чыгармаларынан өтпөгөн ар бир жол тарыхтын караңгылыгында жоголуп кетүүгө мажбур. Халил Иналжыктын тарыхчылыгына негизги республика жаңыдан түзгөн жылдарда мамлекеттин куруучусу тарабынан түптөлгөн. Гази Мугалим окуу

Мустафа Кемаль Ататүрк келет. Ататүрк бармагын картадагы Мединанын үстүнө коюп атын сурайт. Иналжик ал мезгилдин китептериндеги мурунку аты менен Есрип деген жоопту берет. Кызыл деңиз суралганда Бахри Ахмер дейт. Ататүрк жүзүндөгү күлүмсүрөө менен жаш Иналжиктин айтканын оңдойт. Мединанын түркчү аты жана Бахри Ахмердин ордуна Кызыл деңиз деп айтылышы керектигин эскертет. Бул жөн гана ысымды оңдоо эмес эле. Ататүрктүн өзүнүн тилдик жана улуттук аярлуулугу менен жасаган кийлигишүүсү эле. Иналжик ошол учурдагы толкундануусун төмөнкүчө сүрөттөйт. Негизинен ал мени жылмаюу менен түзөтүп жатты. Мен болсо абдан толкунданып коркуп турдум. Ататүрк маңдайымда туруп мени сынап жатты. Бул кездешүү Иналжыктын акыл эсинде бир элес катары эле калган жок. Кийинчерээк бүткүл дүйнөгө үлгү боло турган ал атактуу терминологиялык кылдаттыктын жана булактарды туура атоонун үрөөнүн сепкен. Бүгүн Анадолунун кандайдыр бир шаарына бара турган болсоңуз, жибек жолу ушул жерден өткөн деген сөздөрдү угасыз. Бирок Халил Иналжык популярдуу тарыхтын мындай ойдон чыгарылган уламыштарын илимий карталар менен четке кагат. Ал гербиндердин чыныгы багыттарын документтер менен далилдеп, ар бир шаардын өзүн борбор кылып көрсөтүү аракетине академиялык калкан менен жооп берет. Иналжык сунуштаган башка бир чындык Осмондуктун бир гана кылыч кезеген күч эмес, жумшак күч борбору болушу. Анын изилдөөлөрү Осман империясынын кездемелеринен Россиядан Британияга ал түгүл моданын борбору Францияга чейин кенен бир аймакта ак сүйүктөрдүн үстүндө болгонун билдирет. Бул популярдуу тарых менен илимий чындыктын ортосундагы ажырымды көрсөткөн. Осман мамлекетинин дүйнөлүк экономикадагы ордун кайрадан аныктаган революциялык ачылыш. Халил Иналжыкты бир жылдыз кылган негизги элемент тарыхка бир аңгеме сыяктуу эмес, математикалык логика менен мамиле кылышы. Бул дисциплинаны Балкесир Нежати Бей мугалимдик окуу жайындагы мугалимдерине карыздар болгон Иналжык 1935 жылы Анкара университетинде Фуат Көпүрөлүнүн көңүлүн бурат. Атактуу Тимур семинарында ал үч башка батыш тарыхчысынын көз караштарын жөн гана айтып бербестен, аларды теңдеме чыгаргандай салыштырып, методологиясындагы кемчиликтерди математикалык тактык менен аныктап берет. Фуат Көпүрөлү бул гениликти байкап, класска карайт жана ал тарыхый сөзүн айтат. Балдар, карагыла, ушул бала сыяктуу жазасыңар. Бирок Иналжыктын карьерасы кыл үстүндө турган. Ассистенттик сынакка башка атаандаштары да бар болчу жана факультет жетекчилигиндеги тең салмактуулук ага каршы иштеп жаткан. Мына ошол учурда Көпүрөлүнүн ал кийлигишүүсү арага кирет. Көпүрөлү ассистенттик кадр үчүн декандын өзүн таап, Халил Иналжыкты алыңыз дейт. Бул кийлигишүү түрк тарыхчылыгынын тагдырын өзгөрткөн жүрүштүн башталышы болот. Бир тарыхчы үчүн архив бир улуттун эс тутума. Халил Иналжык бул эс тутумдун эң чоң коргоочуларынын бири катары архив куткаруучусу деген күбөлүгү менен ортого чыгат. Ал Бурса Шариат сотунун дептерлери боюнча жүргүзгөн изилдөөлөрү менен 280 дептерден турган чоң кенчти жок болуп кетүүдөн сактап калат. Өзгөчө Фатих Султан Мехметтин дооруна таандык соттук дептерлер мамлекеттин расмий чечимдерин гана эмес, элдин күнүмдүк сот иштерин, социалдык түзүлүшүн жана Бурса коомунун турмушун чагылдырган өзгөчө документтер топтомун сунуштайт. Эгер Иналжык бул документтерди иретке келтирип классификациялабаганда, Осман империясынын социалдык жана экономикалык тарыхы бүгүн чоң караңгылыктын кучагында болмок. Ал документтерди жөн гана окуп койбостон, аларга кайрадан жан киргизип, келечекке мурас катары калтырган. Чоң ийгиликтердин аркасындагы гуманитардык тилектештик Халил Иналжыктын өмүрүндө 44 жылдык кызматташуу катары ортого чыгат. 1945 жылы баш кошкон Шевки айым бир гана жубай эле эмес, ошол эле учурда араб тили боюнча доцент катары академиялык дүйнөдөгү эң чоң өнөктөшү болгон. Академиялык дүйнөнүн атаандаштыгынан жана эгосунан алыс Шевки айым күйөөсү үчүн араб тилиндеги тексттерин которуп жардам берет. Иналжык бул бир илгендикте жана илимий өнөктөштүктө

Тарыхта бул сөздөр менен белгилеп кеткен. Эгер өмүрлүк жарым шефке болбогондо, анын түшүнүгү жана кызматташтыгы болбогондо, мен бул нерселерди жасай алмак эмесмин. Мен муну чындыгында моюнга аламын. Халил Иналжык идеологиялык сокурдуктан арылып, толугу менен илимдин жарыгына чөмүлгөн көптөгөн эмгектерди калтырган. Ал тарыхка адамзатты жана коомдорду түшүнүүнүн лабораториясы катары көргөн. Ал өзүнүн көз карандысыз позициясы жана методологиялык тактыгы менен бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча бул жол көрсөтүүчү жылдыздын жарыгын көтөрүп келе жаткан сансыз студенттерди окутту. Урматтуу радио каармандар, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемилдоо Ачыбек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программаны уктуңуздар. Саламат болуңуздар.

0: Урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздерди Стамбулдун чок ортосуна түндүн эң жагымдуу сааттарына алып барабыз. Аялдамабыз такси маянты. Ал эми биз токтоло турган тема балким Түркиянын эң белгилүү көчө тамактарынан бири – нымдуу гамбургер. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда биз бул жерлердин тез жасалган, бирок андан даамдуу тамактарын таанытууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда нымдуу гамбургер бар. Урматтуу каармандар, адамдар эки топко бөлүнөт. Гамбургер сүйүүчүлөр жана нымдуу гамбургер сүйүүчүлөр. Сиз кайсы тараптасыз? Бул суроого жооп берүү үчүн албетте сиз ага чейин нымдуу гамбургерди татып көрүшүңүз керек. Андыктан нымдуу гамбургер эмне экенин карап көрөлү. Нымдуу гамбургер жумшак наны, мол сарымсактуу помидор соусу жана бууга бышырылганда пайда болгон ага мүнөздүү нымдуу абалы менен классикалык гамбургерден бир топ айырмаланат. Котлети адатта жука жана жөнөкөй болот, бирок аны өзгөчө кылган нерсе сарымсак, томат пастасы жана татымалдар менен даярдалган көп соусу. Гамбургерлер бул соуско малынгандан кийин айнек буу кутучаларында кармалат. Дал ушул жерде нымдуу жана бир аз жабышкак түзүлүшү пайда болот. Урматтуу каармандар, эми сиз аны элестете аласыз, туурабы? Ошол ачык кызыл соус манжаларыңыздын учуна жеткен бир аз жабышкактык, ошондой эле биринчи тиштегенде жумшак пыш деген үнү. Эми бул табитти ачкан даамдын кантип жаралганы жөнүндөгү окуяга кыскача саякат жасайлы. Көптөгөн легендарлуу даамдар сыяктуу эле нымдуу бургердин пайда болушу бир аз капыстыкка, бир аз да соодагерлердин тапкыштыгына байланыштуу. Бир нече жыл мурун, башкача айтканда 1970 жылдары америкалык фэст-фуд тамактары Түркияга кире электе, Стамбулда айрыкча Таксим жана Багдад көчөсү сыяктуу кыймылдуу бульварларда бир нече киосктор абдан популярдуу болгон. Айтымдарга ылайык, тыгыз сааттарда буйрутмаларды жетиштирүү кыйын болуп калганда киоск ээлери практикалык чечим издешкен. Алар суроо талап жогору болгондуктан эмне үчүн бургерлерди алдын ала даярдабайбыз дешкен. Котлеттер бышырылат, нандар даярдалат, үстүнө ошол уникалдуу помидорду сарымсактуу соусу сүйкөлөт. Анан баары жылуулукту сактап турган жабык кутучада сакталат. Окуянын бурулуш учуру мына ушул. Кутучанын ичинде топтолгон жылуулук котлеттен чыккан буу жана соустун нымдуулугу нанга сиңет. Нан жумшарат, соус сиңет, бургер дээрлик өзүн өзгөртөт. Анан кардарлар байкашат. Бул күттүрүлүп турганы даамдуураак окшойт. Ошол бир аз нымдуу соуска чалынган жылуу бургер күтүүсүздөн популярдуу болуп калат. Ал тургай тынч сааттарда кардарлар жаңы жасалган бургерлердин ордуна нымдуу бургерлерди сурашат. Ушул себептен улам киоск ээлери бургерлерди кутуда сактай беришет. Эми буйрутмалар түшкөн сайын бургерлерди толтуруунун ордуна кутудагы бургерлер азайган сайын жаңылары кошулуп турат. Ошентип нымдуу бургер тез арада даярдалуучу тамак катары жаралат. Бирок ал өзүнүн даамы менен маданиятка айланат. Кадырлуу каармандар, эми элестетип көрүңүз. Сиз түн ортосунда таксимде басып бара жатасыз. Аба салкын, көчөдө эл көп, айнектин артында гамбургерлер бууланып тизилип турат. Кызматкер айнекти ачып, жумшак бургерди кол капчан колу менен алат, кагазга ороп коет. Кармасаңыз нан ысык болот, соустун жыты мурдуңузга буркурайт, сарымсак анын бар экенин сездирет. Ал эми биринчи тиштегенде тамагыңызга келген даам өзгөчө. Нандын нымдуу түзүлүшү котлеттин жылуулугу жана соустун жагымдуу жыты тамшандырат. Андыктан, урматтуу каармандар, нымдуу гамбургер жөн гана жеңил тамак эмес. Бул Стамбул түндөрүнүн ритми, көчөлөрдүн жыты, жаштыктын эскерүүсү. Азыркы учурда сиз нымдуу гамбургерди Стамбулда гана эмес, Түркиянын көптөгөн ар кайсы шаарларында да жей аласыз. Бирок биздин сунушубуз аны Стамбулдун борборунда, Таксимде өз ордунда жеп көрүүңүз. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 00903124633387. Факс 00903124633454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

үстүк алды. 1983 жылы 15 ноябрда Шымалы Кыбрыс Түрк Жумхуриятынын курулганлыгы бүтүн дүйнөгө жакырланды. Шымалы Кыбрыс Түрк Жумхуриятынын түнчү жумур рейси му янала Рауф Деңкташ болду. Кадирлик алгычтар, жогоруда махсус сахипа номлук программабыздын бабтылык саныда Айша Шимшектин ТРТ Хабар каналы үчүн даярдалган Кыбрыс Түрктөрүнүн эркиндиги Кыбрыс тыныч аракети сарлабилик макаласынын кыскартылма нускасын силе менен ортаклаштык. Көңүл куюп тыңшаганыңызга үчүн көп рахмат. Алдымызды кепте, яңы бир тема менен хозуруңарда болгуча аман-эсен болуңуздар.